0: eden nange sahol cerno habadu tijani bi cerno ji Ousmane Daoud gun Ibrahima Saïd kodan tel kolli koro ramadan fukiro sabilillahi ko laadu kadi e bagidunda
1: khayr ko gonga o woni cerno bi cerno gando bi gando